0: يا العدس 10 مرات اكل دقه وعيش متهني ولا كلش كباب راح يقتلني. هو القلب ده حاجه تفرح، هو القلب ده حاجه تفرح،
1: ما تفرحش
0: عايز اروح
1: ما تروحش
0: لا انا مروح.